Little,

Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на игра.

0: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
1: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com, в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.

0: любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
1: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще звучи богатият и много експресивен глас на Сесил Маклорин Салвант. Една от неотменимите любимки на предаването, която реализира поредния си албум Бижу. Той се нарича With Every Breath I Take и излезе на 26 юни тази година. Лично според мен, това е един от най-добрите албуми, които ще чуем тази година, и красотата му се изразява не само през гласа на Салвант, но и през високия професионализъм на Metropole Orchest, с които Сесил Маклорин си партнира тук за първи път. Сега ще продължим с нейната славна версия на песента Sending the Clowns.

Трикратната носителка на Грами Сесил Маклорин Салвант прави своя оркестров дебют с Метропол Оркест и Джул Бъкли и реализира с тях албума си With Every Breath I Take на 26 юни тази година, издаден от Nonesuch Records. Както вече казах, той представлява колаборация между Салвант и холандския Метропол Оркест с диригент Джул Бъкли и с аранжименти на композитора Дарси Джеймс Аргю. Албумът съдържа 10 песни на обичани автори, сред които са Сай Колман, Били Стрейхорн, Дюк Елингтън и други. Заглавната песен, написана от Колман и Дейвид Зипел, е и сред синглите, които преди време анонсираха продукцията. След малко ще я чуем, а аз ще ви припомня отново, че Сесил Маклорин Салвант е носителка както на Грами, така и стипендиант на МакАртър. Тя описва този проект като мечта от много години и добавя следното. Не избрах тези песни, защото са красиви, а защото са от решаващо значение за мен.

Продължават да звучат силните и интригуващи песни от новия албум на Сесил Маклорин Салвант, съвместен с Метропол Оркест и наречен With Every Breath I Take. Холандският оркестър е сред най-добрите в Европа и се слави с перфектна репутация. Диригент е Джул Бъкли, а аранжиментите са дело на Дарси Джеймс Аргю. Те са похвалени вече от множество музикални критици и ценители на тази музика, но най-отличително за аранжиментите е фактът, че придават на историите кинематографично измерение. А всяка една от песните тук си има свой път и 10-те, включени в албума, са свързани с Салвант назад в годините, когато тя ги е интерпретирала в други свои записи и в друг звуков контекст. В продукцията е включена и една композиция на самата Салвант, песента Left Over. Ще я чуем след малко и ще ви кажа, че нейният великолепен аранжимент отново е дело на Аргю и я поставя на същото ниво като останалите песни в албума и по отношение на музикалните и качества, и по отношение на екзистенциалния опит, вплетен в историята и текста на песента. Нека я чуем.

Продължава да звучи изумителното майсторско пеене на Сесил Маклорин Салвант, която е сред най-интересните съвременни вокални творци на джаз-сцената. Знаете от други издания на предаването, че тя е много интересна като личност и много талантлива с уменията си да се изразява и визуално, освен че рисува, тя е увлечена по модата като изкуство, стигащо и до сценография, като се има предвид как се облича дръзко по сцените на своите концерти. Неконвенционален и много експресивен вокалист, който сътворява дори само с гласа си гласов спектакъл, който извиква образи, асоциации, които са на ръба между реалността и фантазмите. А с гласа си тя наистина борави виртуозно. Ще ви припомня, че има класическо образование, но се е потопила в джаз, блуз и фолк традициите. Този нейен класически подход и е дал умението да интерпретира смело песните и с очевидно безгранична индивидуалност. Към цялата тази техничност и игра на пределите, тя влага и много сърце в своите интерпретации. Всеотдайна и честна в изпяването на текста, слушателят не се съмнява в истинността на думите, които изпява, като например откровението в заглавната песен, което звучи така: «Няма сутрин, в която да отвори очи и да открия, че не съм те сънувала». Или пък откровеността в пиесата Lush Life, където пианото на Съливан Фортнер и нейния глас се сливат в едно в поетичен контекст на звучността на Метропол Оркестр, който отваря и затваря песенния диалог. Нека сега да я чуем.

Днес ще завършим с една вълнуваща версия на песента на Дюк Елингтън Sophisticated Lady, изпълнена в прекрасния албум With Every Breath I Take на Сесил Маклорин Салвант и Метропол Оркест, който се появи тази година на 26 юни. С нея аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица.

0: swing low, sweet chariot. Coming for Jim Carrey. Yeah, man, get me out of here. Me, yeah, me. Home. I mean, that's what I'm talking about. Want to go home.
1: Заслужаваш си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението

0: разбира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it's

Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.

Това беше от нас, скъпи приятели. Благодарим ви и до нови срещи!

0: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Във второ издание на предаването Джаз емоции на Джаз FM радио за музика на живо слушаме изпълнения от сцената на джаз в цялата страна 2026, 10 юни, Хасково. Първа концертна вечер, а фестивала включваше още две събития – гостувания в Димитровград и в Кърджали. В първото издание на Джаз емоции чухме началото на концерта в Хасково на площад Свобода, посветен на приноса на джаз-радетеля, джаз-апостола Димитър Русев. Заради значимостта на неговия принос към изкуството, Джаз FM го предложихме за награждаване с най-високото отличие на Министерството на културата Златен век, отличие, което му бе присъдено. Той музицира самостоятелно, а след това с него в негова чест свириха Мирослав Турийски пиано, Христо Минчев

0: Тръбас Кирил Илчев, барабани, музиканти, които са израснали на фестивала Хасково джаз, създаден по инициатива на Димитър Русев и провеждан с община Хасково. И след това към тях четиримата се присъедини родената в Хасково Дария Боева, студентка в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, учеща поп и джаз пеене, която излезе на сцената на площад Свобода точно пред читалището, в което започва своите първи стъпки в музиката. Продължаваме от тук нататък в това издание на Джаз Емоции. Слушаме Недялко Недялков с Петър Миланов и Теди Кацарова с Бене Бенд. Първо за Недялко Недялков. Той е роден в Хасково, солиста на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Увлечен от джаза, създава проекта Global Can, който е бил представен на хасковска сцена. А сега имахме възможността да го чуем в дуо с китариста Петър Миланов, също солист на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Преди техните изпълнения, ето повече за връзката на Недялко Недялков с Хасково и как този град изиграва важна роля в това той да поеме в пътя на музиката.
1: Недялко Недялков е участник в проект, който е с наградата Грами, един световен проект. Недялко, искам да те помоля да ни разкажеш за това как Хасково вдъхновява за музиката.
2: Добър вечер на всички, които са тук. Много се радвам, че ще имам възможност да посвиря в моя роден град. Както каза и Светослав Николов, Хасково е град с дългогодишни традиции в музиката, в всички стилове и жанрове. Аз ще говоря повече за фолклора, но не само, защото като дете започнах от среща в читалище Заряна 7 годинки в първи клас да изучавам акордеон при Татяна Славчева и теория на музиката при Евгения Димова. След това продължих с кавал в Пионерския дом, но Хасковската школа е с много силни представители, много ярки представители и в класическата музика, и в джаза, и в фолклора. И аз се гордея, че съм от този град и от този район.
1: Недялко Недялков, както казах, е участник в международен проект с велик музикант. Проект, който беше отличен...
2: Жорди Савал.
1: Да, Жорди Савал, който беше отличен с наградата Грами преди
2: 2011
1: година.
2: Аз ще спомена и проекта. Проекта, нека който да спечели наградата Грами, се казва Династия Борджия и сме отличени с награда Грами в категория малки старинни ансамбли. И аз се радвам, че този инструмент кавала се вписва в всякакви формати. Ако щете от ориента до барока и всякак, всякакви кросовъри.
1: Ние така ще ви чуем и тази вечер на сцената.
2: Да.
1: С Петър Миланов ще кажа, че името на Недялко Недялков е в учебниците по музика. И за това отново трябва да кажа, че Хасково имате огромен принос към българската музикална сцена, в частност към джаза, но също и към фолклора, и старинната европейска класическа музика и изобщо към тази вселена на музиката.
2: Хубавата музика, няма нужда да я определяме стилово и жанрово, просто тя си харесва и си пробива път към сърцата на хората и тези, които са отворени и разбират, те знаят и могат да оценят.
1: Музиката на Недялко Недялков намира своя път навсякъде по света. Сега един млад студент от консерваторията в Амстердам се дипломира с твоя пиеса.
2: Да, едно криво хоро. Да, да. Те даже ми изпратиха и видео.
1: И клипче.
2: Да, аз съм много щастлив, защото музиката, когато се харесва и от... Това са все едно на възрастта на моите деца. Радвам се, че това поколение намира смисъл и се интересува от тази музика и те интерпретират по свой начин. Е много интересно. С маримба, с няколко ударни такива инструмента.
1: Перкусионен клас.
2: Перкусионен, да.
1: На мен ми се иска да кажа на финала, че и Недялко Недялков и неговата съпруга Стоименка Недялкова са преподаватели в училище с профил изкуства, средно училище 144-то Народни будители в София.
2: Имам удоволствие да преподавам и в Националната музикална академия. Там от 2018 откриха фолклорни специалности, сега отвориха филиала и в Бургас. Така че ще се радваме на повече млади хора, които да поемат щафетата от нас.
1: И както каза в началото, от читалището.
2: Оттам съм почнал.
1: На сцената тук и на сцените по целия свят. Недялко Недялков.
2: Благодаря.
1: Кавал от Хасково. Петър Миланов, китара. Продължава джаз в цялата страна.
2: Искам да ти благодаря от името на нашето дуо за това, че ни покани да се така позабавляваме и да заредим малко с енергия от моя роден град. Благодаря и на Джаз FM, и на Светослав Николов, и на всички замесени в тази инициатива.
1: Благодарим и на публиката.
2: Всички познати и приятели, които дойдоха, благодаря ви, че ни уважихте.
0: Недялко Недялков. А сега повече от него за репертуара, който предстои да представи заедно с Петър Миланов на Джаз в цялата страна 10 юни 2026 Хасково.
2: Първата пиеса, която ще свирим, се казва Татар пазар. Това е старото име на Пазарджик, понеже е в такъв размер 11-8. В този регион Пазарджишки е доста популярен този размер. Те там му казват Копаница или Кривохоро. Някога правихме с една група, която създадахме с мои колеги и съмишленици, група Икадем, но аз се преработих и всъщност дадахме нов живот с Петър Миланов и с Борис Таслев и Мартин Владимиров, но сега в дуо ще я чуете. Има много импровизация в нашите изпълнения, смесваме и ние не знаем какво точно ще смесим, нали, по време на свирене. Второто изпълнение ще бъде изцяло импровизация. Третото изпълнение е либертанго на Пиацоло, но в мой вариант, аз съм сигурен.
1: Ала Булгаро.
2: По предложение на Петър Миланов, така първо да усетим сцената, звука, ще започнем с една емблематична бавна песен. Притури се планината с импровизации също. Та това е.
0: И така започваме да слушаме. Недялко Недялков, Кавал и Петър Миланов, китара. Техните изпълнения на джаз в цялата страна. Първи концерт за 2026 година. Хасково, 10 юни, площад Свобода.
1: Недялко Недялков, Петър Миланов.

0: Недялко Недялков, Кавал, роден в Хасково и започнал там своя път в музиката, Петър Миланов, китара и двамата днес солисти на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Вие сте с предаването «Джаз емоции» на Джаз FM за музика на живо. Във второ негово издание слушаме първия концерт от джаз в цялата страна през 2026, когато на 10 юни гостувахме в Хасково, на 11 в Димитровград, на 12 в Кърджали. Оставаме сега в тази първа концертна вечер, за да чуем изпълненията на Теди Кацарова и нейната формация Bene Band. Но преди това, джаз в цялата страна имаше своето първо издание във Варна, след това гостувахме в Бургас, после в Стара Загора и в Плевен и през тази година в Хасково, Димитровград и Кърджали. Със съдействието на Община Хасково, Община Димитровград и Комплекс Гарсон в Кърджали и с подкрепата на социално отговорния бизнес, Шарена фабрика, кулинарно училище в село Голяма Желязна в Троянския Балкан, Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България, Топ Рентакар, водещата компания за коли под наем у нас, Полихронов Моторс, Тойота Хасково, представителство на известната марка автомобили, Лимтех Димитровград, климатици за дома, офиса и индустрията и семейен хотел Естило Димитровград. На концерта в Хасково почерпихме публиката с огромна торта «Джаз в цялата страна» от сладкарска къща Афродита. И ето сега изпълненията на Теди Кацарова, дъщеря на училата в Хасково Силвия Кацарова. Тя представи акценти от новата си програма с Bene Band. В групата са Мариан Николов, бас-китара и вокал, Джей Дишлиев, китара, Илия Лазаров, пиано и Иват Цянков, барабани. Преди да чуем техните песни, ето думи от разговора ми с Теди Кацарова.
1: Аз все едно се връщам вкъщи да ви кажа. Толкова е хубаво. Детските ми спомени от Хасково са един топъл град, усмихнати хора, меломани. И не случайно тук се случват тези събития. Аз и моята майка имаме незабравими спомени от Хасково. Нейното съзнателно детство е минало тук и съм ви благодарна за това, че отглеждате таланти. Аз съм заобиколена с изключителни млади хора, на които благодаря, защото ми дават шанс да правя нещо, което винаги съм мечтала да направя. А за мен един от най-големите герои тук е нашия прекрасен Светлио. Ако мога така да те нарека, защото ти вече си наш приятел. Благодарим ти за шансът, за това, че даваш огромно развитие на българската музика, на българската джаз музика и най-вече даваш ни крила.
2: Благодаря, ние сме заедно.
1: Заповядайте, заповядайте! Знаете ли, ние правим една година с Bene Band и го празнуваме точно тук в Хасково, в моя любим град, градът на моето детство.
2: Днес, точно днес.
1: Happy birthday, момчета!

Този път вече искаме да сте по-близо до нас. О, да! Деца, готови ли сте? О, ще танцуваме ли? Обичаме ли Хасково? О, обичаме много Хасково! Елате при нас!

Благодарим ви! Неонови залези. Представяме за първи път. Я да видим сега.

0: Уикенд!
1: В джаз емоции по Джаз ФМ Радио чухме изпълнение на Теди Кацарова и Бене Бенд. Мариан Николов, бас-китара и вокал, Джей Дишлиев, китара, Илия Лазаров, пиано, Ива Цянков, барабани. 10 юни, Хасково, площад Свобода, първи ден от изданието за 2026 година на пътуващия фестивал Джаз в цялата страна. И няма нищо случайно. Това е денят, в който Бене Бенд навърши една година от своето създаване. Още информация на сайта ни и в социалните ни канали. Аз съм Светослав Николов. Останете с Джаз ФМ Радио. Вие слушахте предаването на Джаз ФМ за музика на живо. Джаз емоции.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV Новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

now. I got the blues. Yes, you, little girl. I hate to. Oh.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Месец март 1991 година. Тенор-саксофониста Стен Гет се появява на сцената в кафе Монмартър в Копенхаген. На пръв поглед, като че ли всичко е познато. Обстановката, публиката, присъствието на датското радио и телевизия. И все пак има нещо различно. Стен Гет се появява пред публика за последен път в живота си.

People Time, Стен Гетстен Орсакс и Кени Барън Пиано. Усещах, че това са последните концерти в живота ми, затова се опитвах да дам всичко, на което съм способен. I Thought About You, една композиция на Джони Мърсън и Джимми Ван Хойзен, написана преди около 50 години. Интерпретирана от Стен Гетс, обаче тя изглежда като че ли е написана вчера. Партньори на Стен Гетс в тази композиция са Кени Барън пиано, Руфус Рийд бас и Виктор Луис барабани.

Stan Getz tenor sax, Kenny Barron piano, Rufus Reed бас и Виктор Луис ударни инструменти. Следва една вълнуваща версия на I Can't Get Started. В нея Stan Getz свири само с пианиста Kenny Barron.

И още едно изпълнение на Стен Гетс с Кени Барън. Това е известната композиция на Виктор Фелдман, пианист, с който Стен Гетс някога е работил. Falling in Love.

Записите на Stan Getz с Kenny Barnes от 91-а година, месец март, докато записите, в които Stan Getz свири в квартет, заедно с Kenny Barnes, с Rufus Reid, с Victor Lewis, са от месец март на 1987 година. Тъкмо от тогава е следващото изпълнение I Remember Clifford.

малко преди смъртта си, Стен Гетс казва: «Никога не съм изсвирил и една нота, която да не съм почувствал, така че бих желал това да бъде моят епитаф». Завършваме с, може би, най-вълнуващото изпълнение, включено в този албум – First Song. Стен Гетс тенор сакс и Кенни Барън пиано. Запис от 1991 година. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.